muna ye bom paye. Amen. Adofunom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbwa sina machrichrimu adansi ehurua indipe bi yenye free wonchen ebra omuwuo na etumi aboa ya miate ase obi oha wo ka babu mase osu se ye babu mase obi a oni ne yire enwo na papensu ya sori peni e wo tu nipa fo she nipa nkran pa fa wo ho afi eduro ne de su na ni yire aho na bamu obu na obi tu no fo se o Abraham po osu wende se ya babu mase ebinu nji